0: Så. Og så henter han penger inn, vet du.
1: Det klart det.
0: Vi tar med oss hele damen igjen, Nelly, for å ta det nå.
1: Og være med på.
0: Der kommer han tilbake.